0: complicated.
1: Nime hustle, nime pambana so kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya.